0: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Tule siia. Sügis kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

0: siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unustad, et kuulusin kõrts sulle.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power 88.5.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 Me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% jaianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
11: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Hinna valing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
6: Viikend.ee. Eesti parim valik.
7: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
8: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
9: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topauto.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: And it goes...

0: jalgpalli MM-finaal turniir Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Jau limpa, mida limpsid?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad, limonanad.
5: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
6: Limonad, limonad ja!
3: Limonanad, limonad.
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale kokilt.
3: Limonanad, limonanad.
7: Ale pluss nüüd kaup 24. kuni -50%. Kaup 24 pluss liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
9: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
10: Espresso macchiato.
9: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
11: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
12: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
16: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
3: YouTube.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustama

0: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi. Tark valik.
2: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top auto

Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid . nüüd kuni 50% soodsamalt .
2: Weekend.ee Eesti parim valik .
3: jõukutid , mis teil kotis on ?
4: limonaad , limonaad .
5: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
4: limonaad , limonaad .
6: mis me vanaema juubelile viime ?
7: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
8: Kuulpet cool esitleb Õlle Summer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
9: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi , 3 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Denim Dream püsikliendi pakkumine . hooaja allahindlus -30%. Denim Dream , Guess , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Camel Active , Tom Taylor ja Mustang kaupluses . püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com .
11: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
12: What's Superman like ?
13: mõned päästavad planeete .
12: Is he like you ?
13: ainult tema suudab päästa universumi .
12: Is he the good in everyone ?
13: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
14: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
15: kui jaanipäev , siis Selverisse . eripakkumised kuni 29. juunini . Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti . Selver , hea mõte .
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Uusi alkoholivapa Hola! Nyt poodides!
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Vihmakeebid?
3: On.
2: Tikud?
3: On.
2: Liha?
3: On küll.
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis.
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud.
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen.
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
10: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
13: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
16: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
17: Mu silmadeed olgu palju näinud.
18: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
19: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: The music's coming through.
4: Back to the hits
8: on Power Hit Radio.
5: Turn it up loud.
14: Turn it up.
3: New music on Power Hit Radio.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vähegsin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
1: Coolbet esitleb Tallinna Jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20%. Ja mis kõige parem? Kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
6: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
10: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
12: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
13: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee. Go! I just made!

0: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas.

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikese. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
6: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1

see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aia ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
10: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Jõu kutid, mis teil kotis on?
1: Limonanad, limonanad.
2: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
1: Limonanad, limonanad.
3: Mis me vanaema juubelile viime?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kasutus. Kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit. 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
12: What Superman like?
13: Mõned päästavad planeete.
12: Is he like you?
13: Ainult tema suudab päästa universumi.
12: Is he the good never like?
13: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
14: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
15: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Ilmatargad lubavad meile tänaseks reedeseks päevaks selge või vähese pilvisusega ilma ja vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab ka natukene hoovi, ma ei midagi enamat. Läänekaare tuule kiiruseks ennustatakse 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb rannikul kohati 16 kraadi, sisemaal aga 19-24.
17: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yes.
21: Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

Kaunis Raidios, kuulad kallis sõber, kell on saanud vahepeal 12 päeval, ehk siis keskpäev on kätte jõudnud ja hetkel meie eetris kurtis oma väga suurt muret ei keegi muu kui Kaunis Ray, nimelt ta endiselt otsib enda abikaasat. No küll sa ükskord ta üles ka leiad, sest et selline maasikas niisama põllu peale niimoodi vedelema jätta oleks ilmselgelt pat. Mina olen Erki Sarapu, olen siin järgneva 3 tunni vältel pakkumas sulle kõige vingemat muusikat ja loomulikult räägin sulle varsti ka häid uudiseid selle kohta, mida tasub oodata eelolevalt nädalavahetuselt ja peatselt algavatelt jaanipühadelt. Aga praegu jätkame värske eestimaisa muusikaga. Siin on Koit Toome.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
5: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale, ole esimene Sportland!
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedat toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

Suviselt mahedat tantsumuusikat pakkus praegu ei keegi muu kui Topic koos Fireboy, TML ja Nico Santosiga ja see oli nende ühine lugu pealkirjaga Body. No käes on reede ja üha lähemale jõuab meie poole ka see hetk, mil ametlikult kõik tööasjad võib visata nurka ja hakata nautima, kelle jaoks väga pikka, kelle jaoks veel pikemat nädalavahetust, mis siis kätkeb endas ka jaanipühasid. Ja tegelikult ei ole ju saladus see, et jaanipühade paiku oleks tore ju väga mitmes erinevas paigas platseeruda ja selleks kasutada ka mõnda liiklusvahendit, aga seda tuleks teha võimalikult turvaliselt. Nagu ka praegu ütlevad meile Miles Smith koos Niall Horaniga, see on Drive Safe.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti . Jakobs kohvijuba Kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24+ liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup24.ee .
3: kõva mees teeb , mis vaja , näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Termassel .
6: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
7: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
8: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
9: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
10: allahindlusviikendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid . nüüd kuni 50% soodsamalt .
11: Viikend.ee , Eesti parim valik .
12: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee .
13: Alexelas on nüüd Coca-Cola , Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad . haara jaanijoogid Alexelast .
14: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
15: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
16: Poweris mõne hetke pärast juba klišeerike Max oma hitiga Jolly Roger ja ka Nublu räägib meile ühest kuulsast , nüüd juba siis väga kuulsast Eesti väikesaarest . kes seal on just ? nüüd aga ilmast ja kas tõesti on oodata meil üle pika aja ülimalt ägedat jaanide nii-öelda aega , sest et ilm tõesti tõotab tulla vähemalt siin lähipäevadel väga-väga suvine ja soe . täpsemalt rääkides , eeloleval ööl selge või vähese pilvisusega sajuta ilm , kohati võib küll tekkida udu , aga pole hullu . ja õhutemperatuur öösel on kuni 15 kraadi sooja . homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ja sooja tuleb kuni 26 kraadi . pühapäeval kuni 28 kraadi ja esmaspäeval läheb natukene mõistlikumaks tagasi . ehk siis kuni 24.
17: Võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29,990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

see on Poweris Radio ja tegelikult meil siin Poweris ei pea olema ilmtingimata reede selleks, et tuju oleks hea. Meil on iga päev hea meel pakkuda sulle hea tuju muusikat, nagu näiteks see lugu, mida me praegu siin kuulesime koos sinuga. Oli Felix Jaen ja Sara Barrios ühes koos ja Now's a good time to be. Mõne hetke pärast, aga sukeldume taaskord nii-öelda muusika ajaloo, noh, ma ütleks siis muhedesse kappi, sest et kuulame ära Stromae loo Alors on Dance. Tulekul on ka Olivia Rodrigo ja ta saab oodata ka Cheat Codes'i. Nüüd aga Helesa ja see on tema värske Kuule.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista, ma ausalt midagi ei muu.

see on Powerist Radio, mida sa kuulad, kallis sõber, ja ongi täiesti märkamatult vahepeal värske tund kätte jõudnud. Kell on mõned minutit üle kella ühe, päeval on reede ja ei ole kaugel tõepoolest siis see nädalavahetus, mis on mõnede inimeste jaoks ikka väga-väga pikaks nädalavahetuseks kujunemas. Noh, sõltuvalt töökohast loomulikult on ju võimalik esmaspäeval teha kodukontorit ja siis juba jaanipühad. Ja muide, meie tänane päeva küsimus, mida hakatakse lähemalt lahkama meie New Music Friday saates, on väga lihtne. See on Facebookis üles pandud küsimus ja tahame teada saada, kuidas sina jaanipäeva tähistad. Nii et meie Facebooki otsi meid üles ja anna meile teada siis oma plaanidest. Mine sa tea, võibolla saame siit ka meie inspiratsiooni.

0: Ken Gregor, missä sä wall peitat?
1: Limonanat, limonanat.
2: Kas mäletät, mis me esimesel kohtin kuli uime?
1: Limonanat, limonanat.
3: Ja mida tahab Eesti rahvas?
0: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
1: Limonaad,
4: limonaad. What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: Is he the good in everyone?
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
10: Lutsu teater esitleb.

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

Power eetris praegu artist, kes on üks vähesed artiste, kelle võimuses on muuta majandust seal paigas, kus ta parajasti oma kontserti annab. Ja nii suure kaliibriline staar on tõepoolest Taylor Swift ja siin oli tema üks värsketest hitidest The Fate of Ophelia. Värsket muusikat tasub kindlasti oodata veel, sest et juba lähi tulevikus mängin ära sulle Tame Impala ja Jenny ühise loo Dracula. Tulekul on kindlasti ka Another ja 54 Ultra oma hitiga Talk to You ja nüüd jätkab värske Gordo ja Rainier Sonneveldi Loco Loco.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
9: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
10: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Viikend.ee. Eesti parim valik.
12: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Lubatud Tame Impala ja Jenny ja nende ühine Dracula sellises mõnusas tantsulises kastmes, mida on teinud Boys Noise Disco Remixi valmistajad, on kohe juba Power Eetris. Ja olgem ausad, kui vaatame praegu ilmaprognoosi lähipäevadeks ja kui ta jätkab samas vaimus ka jaanipühadel, siis tõesti meil tulevad ikka ütlemata erakordsed jaanid. Aga täpsemalt homsest ilmast nii palju, et öö saab olema selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati aga udu, aga ei ole hullu midagi, sest et sooja tuleb meil kuni 15 kraadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Jes, saab torso punaseks kärsatada. Puhub lõunakaare, mandril ka läänetul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, nii et natukene ka sellist jahutust kuumale rannakehale, sest et temperatuur tuleb meil ikka homme päris korralik. Kuni 26 kraadi sooja ja pühapäeval näiteks kuni 28.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

Sagolat Favorite Radiot ja mida teeb tava inimene, kui tal on palavik ja ta samal ajal magab? No, mõnikord võib hakata sonima, aga mitte Alex Warren. Tema näiteks teeb sellest laulu. Siin oli tema Fever Dream. Tulete meelde, et täna on reede juhul, kui oled praegu kukalt sögamas ja mõtlemas, et pagan, mis tore päev täna on, et aga meelde ei tule. Ja reede ja reedeti on Poweris päris palju uut muusikat, sest et kella kolmest juba New Music Friday saade, kuid lisaks uuele muusikale seal kindlasti ka palju muudki põnevat. Nii et, kallis sõber, ole valmis ja sa võid juba praegu tegelikult meie New Music Friday saatest osa võtta. Selleks tuleb minna Facebooki, otsida ülesse Power Hit Radio ja vastata tänasele päeva küsimusele. Anna meile teada oma plaanidest.

Loodetavasti sul, kallis sõber, kes sa praegu Powerit kuulad, on mitte milline, vaid lausa mitme milline päev. No juba kas või sellepärast, et ilm on ju täiesti mõnus. Päike paistab, soe on olla ja järjest soojemaks olukord meil siin lähipäevadel läheb. Aga ilmast ma jõuan sulle veel rääkida üsna peagi. Kell on muide vahepeal saanud kaks päeval ja stuudios mina Erki Sarapu veel selle tunni lõpuni, sest siis juba New Music Friday. Aga uut muusikat me kindlasti kuuleme ka käesolevas tunnis, nagu näiteks praegu jätkab uus lugu Grete Baialt. See on Armastus on pime.

0: Ett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pint 60 senti. Selver, hea mõte!

Paul Eedris praegu järjekordselt näide sellest, et kui on ikka kunagi midagi head valmis tehtud, siis see on väga hea ka aastaid hiljem ja veel eriti heaks läheb ta siis, kui teda natukene võibolla maitsestatakse moodsate soundiliste maitseainetega. See oli kunagi see Kim Wilde'i Cambodja meloodiale tehtud hit Offenbach ja Norma Jean Martin esituses Overdrive. Paulis aga kohe juba münt, ehk siis Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühes koos, Tõnis Võimson tulekul ja nüüd Villem Trillem ja siin on tema Oliver.

0: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululava. Osta pilet piletilevist.
6: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.
11: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Olgugi, et kella 3 startib New Music Friday saade, uut muusikat saame kuulata juba loetud sekundite pärast, sest et Alessa ja One Republic on taaskord stuudios kokku saanud ja nende uus In Your Eyes kohe jõuab ka sinu kõrvu. Nüüd aga ilmast, mis saab olema eeloleval ööl selge ja vähese pilvisusega ja sajutab küll aga udune paiguti. Ning sooja, sest et lubatakse öötundideks kuni 15 graadi sooja. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Pabõmm! Saab päikest võtta nii, mis mühiseb, nii et kindlasti kasuta õiget SPF-faktorit, kuna sooja lubatakse kuni 26 graadi.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
14: New music. I love new music.

no Power-eetris praegu sai küll ära mängitud mees , kes on popmuusika taevasse jõudnud kiiremini kui Usain Bolt 100 meetri distantsi finišisse . jah , nii edukas see somber ongi ja siin oli tema home record . Üsna kiiresti on jõudmas kätte ka kell 3 päeval ja see tähendab seda , et New Music Friday saade stardib . mina , Erki Sarapaga , soovin sulle toredat algavat nädalavahetust , head jaanide aega ja kuulmiseni ikka siinsamas Poweris ja kui lähed sõitma , siis drive safe . What?

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Olet Poweri Lainel, tere sulle. Kello on saanut 3 ja meidän nyt sinkari Neega. Kello 7, että mä engitän sulle uut muusikat.
3: Tere ka minu poolt. Reede on täies hoos käes ja me siin juba spekuleerisime eile, et sellised taibukamad küllap võtsid tänase vabaks ja ehkä esmaspäeva vabaks ja sai niimoodi päris palju vabu päevi, kui need jaanipühadega kombineerida.
2: Sa ütleb mulle, et ma olen loll või?
3: Ei, lihtsalt tühkas.
2: Ehk siis sina ka?
3: Ja, just nimelt. Ikkagi selline, noh, selline vargame mentaliteet. Aga meie tervitame kõiki neid, kellel on vargame mentaliteet, aga ka kõiki neid, kes on otsustanud nüüd sest hakata jaanipühi pidama, sest ma usun, et võibolla sa oledki teel juba kuskile.
2: See võimalus on küll väga suur ja tahame sinult ka teada, kuhu sa siis näiteks praegu oled teel. Kuidas sa jaanipäeva tähistad? Selline küsimus meil üleval Facebookis. Anna teada, anna märku, kas sa oled maal, kas sa oled linnas võibolla. Vahetad vaid linnaosa, eks ole? Ja. See on ka enda kodust siis eemale minek.
3: Ja vaata, mõni võib teha hoopiski selle jaanipeo ju oma kodus. Miks mitte? Siis on juba ettevalmistused käimas ehk.
2: Ja ma tean, et inimesed tavaliselt peavad. Keegi peab enda kodus. Kas on minu kodud? Tavaliselt mitte, aga keegi enda kodus peab. Ja me siis räägime ka varsti, et kuhu meie läheme jaanideks.
3: Jaa, aga lisaks me läheme ka tänases saates ikka ajas tagasi 25 aastat. Piilume ka ühe artisti kontot, kus oli selline postitus, et ma ei ole saanud sellest naljast üle päevi. Ja mul on hea meel, et me saame lõpuks sellest ka raadios rääkida. Ja muidugi on meil kõike muud põnevat ja naljakat veel, nii et püsi kindlasti Poweri Lainel.
2: Nüüd aga uus muusika Poweris kõlab.

0: sa kuuled Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kuuled Powerit . Tere sulle . Kuhu sina jaanideks lähed ? me tahame teada seda Facebookis . anna märku endast .
3: anna teada ja kui sa parasjagu ei ole Facebooki lähedal , siis alati on võimalus kirjutada meile ka Whatsappi 5454533 .
2: 5454533 ma kordasin , sest et võib-olla sul oli vaja .
3: just nimelt , ei püüdnud kohe kinni , eks ole . no mida sina teed ?
2: tead , üle pika aja , jumal tänatud , ma hea meelega räägin sellest . vaata , mind on ära väsitanud kõik need jaanimöllud ja väljasõidud ja mine sinna , sinna saarele ja siis mine sinna saarele ja siis vaata , kuidas tagasi saad ja mis kell buss läheb ja kell auto peale saad ja siis ei saa auto peale , siis sa ei saa tagasi , siis sa jääd praami järjekorda onju ja mõtled , ma ei viitsi enam seda asja . mina jään Tallinnasse . hea rahulik kindlasti siin , hea mõnus soe pikutada kuskil puu all . Lähen sõbranna juurde .
3: Nice .
2: kes elab samuti minu lähedal . seal on sisehoov .
3: mõnus .
2: tal nüüd majal , eks ole , mitte kortermaja sisehoovi . no see oleks ka hea tegelikult onju . aga siis ma võiksin enda sisehoovi minna . võib-olla järgmine aasta . aga Tallinna selline jaanipidustus mul siiski tuleb ja ma olen väga rahul sellega . ma olen väga-väga rahul . ja sina ?
3: mina lähen ära Eestist .
2: Sa oled Londonis .
3: ma lähen Londonisse , mind on selle eest küll tuuseldatud , et ma sellise otsuse olen teinud .
2: kes see tuuseldab siis ?
3: no on ikkagi inimesi ju ümberringi , kelle jaoks jaanipäev on vaata et olulisem kui jaanilaupäev . see oli üks hea lause . jõululaupäev , just nimelt . aga kuna jaanipäevaga on lihtsalt selline lugu , et siis ju tulevad need vabad päevad ja neid on hea ära kasutada . ja kui juhtub niimoodi , et on ka mõni väga lahe kontsert ja mitte liiga kaugel , siis lihtsalt tundus patt seda mitte kasutada , nii et Harry Stylesi kontsert on see , kuhu mina lähen ja peab ikkagi tunnistama , et kui juba Londonisse minna , ega ma siis seal ole nii , et ma ühtegi muusikali ei vaata . ikka West Endile tuleb ka minna .
2: mis siis nüüd plaanis on , milline muusikal , sa oled ju nii palju seal näinud juba ka kindlasti , eks ?
3: tead , mulle vahepeal tundub , kui ma loen postitusi sellist nagu inimestest , kes on süvitsi muusikalimaailmas sees , mulle tundub , et ma ei tea umbes ühtegi muusikali , sest et neid on tegelikult nii palju . aga ma lähen sel korral vaatama ühte täiesti uut , mis alles tuli kuu alguses välja , see on Sinatrast nii et muusikale nimi ongi Sinatra , ma arvan , et noh , muusika on mega ja .
2: no muusika kindlasti on mega , me ju oleme tuttavad selles mõttes .
3: Sinatraga või ?
2: selle muusikaga . et noh , et kui sa lähed isegi esimest korda vaatama , vaata mõned või noh , tavaliselt ikkagi muusikalilaulud ju aja jooksul saavad väga populaarseks , eks ju , Wickedist ja kõik need muud Hairspray ja mis siin .
3: Lion King
2: ja helisev muusika , aga noh , kui sul on ikkagi see baas on juba sulle tuttav , siis on kindlasti väga hea esimest korda minna vaatama .
3: ja kusjuures mulle tundub , et muusikalimaailmas on päris palju nüüd tekkinud või mis päris palju , aga mitu sellist muusikali , kuhu on kokku kombineeritud mingid teatud kümnendi poplood . et reaalselt ongi kirjutatud nende lugude ümber ja see on samamoodi , et vot inimestel on publikus
2: äratundmisrõõm on ju . kas Prada muusikalis oli sama või ?
3: ei , Pradal kirjutas Elton John täitsa uued .
2: okei , vähemalt nimi tuttav , eks ju . sa lähed sellepärast juba , et Elton John kirjutas .
3: just , no eks nii ongi . Moulin Rouge'il on selline , kus on nagu kombinatsioon hästi palju selliseid popuriisid justkui poplugudest , Katy Perry lood ja .
2: aga seal see lugu ka on .
3: see on ka ikkagi .
2: või mis see lõpp oli seal ?
3: ilusti ütles .
2: sest et ma ju tavaliselt ütlesin või midagi sellist .
3: aga praegu ütlesid sa väga hästi .
2: ja sa oled mind õpetanud , ma räägin iga päev , see on hariduslik saade .
3: just , ja eriti sellised laused on väga hariduslikud , mis selgeks õppida .
2: ma isegi ei tea , mis ma ütlesin .
3: no sa praegu küsisid , et kas ma tahaksin sinuga magada . nüüd sa siis tead , mis sa küsisid .
2: kallis kuulaja , kas sa tahad minuga magada , kirjuta meile Facebooki .
3: kusjuures see oli väga tore , et sa teietasid , ikkagi viisakas ja haritud inimene .
2: raadios peab sinatama .
3: just täpselt , näed , aga .
2: ikka läks sassi .
3: Läks sassi , aga jah , ühesõnaga minul on sellised jaanid , aga millised jaanid on sul , kirjuta meile sellest Facebooki või meie Whatsappis 5454533 .
2: varsti võtame ette siis ühe teema , kui sul on suur puhastus plaanis võib-olla sa ei peagi enam suurt puhastust tegema , üks uus trend on , kui me räägime koristusest . ole ikka Poweriga .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: uus alkoholivaba Hola , nüüd poodides .
2: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
5: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
6: tea , et iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
4: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: What's Superman like ?
8: Mõned päästavad planeete .
7: Is he like you ?
8: Ainult tema suudab päästa universumi .
9: Is he the good neighbor ?
8: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos .
10: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid . nüüd kuni 50% soodsamalt .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
13: mu silmad teed olgu palju neid .
14: kui tahad , et su silmad , need oleks palju näinud , siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile . osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
15: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz Smoky Barbecue Šašlõkk . 600 grammi , 3 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon , 0,5 liitrit , 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine . hooaja allahindlus -30%. Denim Dream , Guess , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Camel Active , Tom Taylor ja Mustang kaupluses . püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com .
4: Sportlandis on ostufestival , hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale , ole esimene , Sportland .
5: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . Kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
6: juveeliehete bränd Kiven esitleb . Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee .
7: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
8: täna TV3 uudistes . riigikogu võttis vastu seaduse , mis muudab palgad avalikuks . seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt . TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . täna soovime teada , kas teie arvates peaksid palgad olema avalikud . vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid . nüüd selgub aga , et kuigi politsei saab neid kontrollida , siis näiteks poest alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes 7:00.
9: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
10: eeloleva öö tuleb selge ja vähese pilvisusega , tuleb ta ka kuiv , kuid kohati on siiski udu . sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homne päev aga siiski on pigem sombune ja kohati saab hoovihma ja sooja tuleb siiski päris mõnusalt kuni lausa 26 kraadi .
11: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
12: The music's coming through.
13: Back to the hits
14: on Power Hit Radio.

0: sa kuuled Powerit . Täna on New Music Friday .
1: kuuled Powerit ja meie soovime sulle anda tasuta kinopääs meid muideks .
2: Ja sellepärast , et kui jaanipühad on läbi , siis 25. juunil toimub eriseanss kinos Cinnamon Cosmos ja näitame sellist filmi nagu Supergirl .
1: Ja see on , tuleb välja , et DC Studio film , mina , nagu sa eile mainisid , kohe nagu hakkan seostama Wonder Womaniga , aga see päris nii ei ole . Supergirl on ikkagi selline supermanilik kostüüm seljas , ilmselt on hoopis sellega seotud .
2: just , ja kusjuures hea vahet teha on ka selle järgi , et Wonder Woman on tumeda peaga , Supergirl on heledate juustega .
1: okei .
2: ja vaatasin siin pilti ja kohe meenus , no Jüri , sina teadsid , et seesama näitlejatar on mänginud ka mingis .
1: ta on Game of Thronesi eelloos House of Dragonis üks peategelastest , see naisterahvas , ja nii et kui sina oled siis seda sarja vaadanud , vot alati on hea filmi või mida iganes vaadata , kui sul nägu tuttav , et
2: jah ,
1: äratundmisrõõm .
2: absoluutselt , aga 25. juunil siis eriseanss on Cinnamon Cosmoses toimumas . Pakume suupisteid ja tervitusjooki ja loomulikult on ka auhindade loosimised ning seejärel juba siis Supergirli eellinastus , nii et saad esimeste seas selle filmi ära vaadata ja eriti mõnus , kui saaksid seda teha võidetud piletitega .
1: nii et pane oma nimi loosirattasse , tee seda siis Facebooki kommentaariumis loosipostituse alla ja mõtle pärast Jaane , kui vaja tasuta kinno minna .
2: Ja sõbrased ka kaasa võtta , sellepärast et me loosime viiele õnnelikule kaks piletit , igaühele siis kaks tükki .
1: sina kuulad aga Powerit , meie siin Karineega kella seitsmeni , kell saab kohe nüüd aga neli .

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Räägimme nyt kohtingutest.
3: Ja täpsemalt sellest, kuidas kohtingukaaslasele öelda, et ma tegelikult ikkagi pole sinust huvitatud.
2: Kas esimesel kohtingul tohib seda öelda?
3: No siin on kirjas, et ütle, kas pärast esimest või pärast kuu aega teitimist või millel iganes, aga et noh, igate pidi on see ebamugav asi, mida öelda.
2: Pigem tee seda kohe, kui sa aru saad. Kui see tunne tekib esimesel kohtingul, siis aus oleks seda öelda.
3: Ja siin on toodud need nõuanded ka ja üks ongi just nimelt see, et ära anna vale lootust. Et kui sa oled ikkagi otsuse teinud, siis ära anna mingid ebamääraseid vihjeid või liikseid komplimente. No, teine pool saab ikka nagu valesti aru, et lugupidavam on öelda, et kuule, sorry, ei.
2: Mõni on lihtsalt nii hea inimene ja kuidagi empaatiline ja võibolla on tunnud seda sama sellist tõrjutust ja ei taha lihtsalt tekitada seda emotsioon inimesele, on ju, aga siis see teeb veel rohkem haiget ju pärast.
3: Jaa, no siis ikkagi tuleks olla aus, aga lahke. Et sa ei pea välja tooma seda põhjust, miks ei sobi.
2: Ikka peab.
3: Ei, siis ongi see, et sa pead ikka mina vormis rääkima, mitte rääkima teise inimese puudustest.
2: Et asi on minus, mitte sinus. Mm-hmm. See on ju veel rõvedam lause.
3: Ei, no aga kas sa tahad kuulda seda mingi... Mõtle lihtsalt, sorry, minul on öeldud mingit sükste asju, ma mõtlen mingit, tegelikult ma ei soovin kuulda neid asju.
2: Oleneb ju jah, oleneb, mis peas on, et mida sa tahad öelda. Kui see on selline asi, mis võibolla nagu, no ei jäta sellist muljet nagu, no, et sa jätad inimese ripakile niimoodi, ja. Siis jah, okei. Okay. Aga kui sa ütled midagi väga konkreetset, sind häirib näiteks, ma ei tea, hommikune hingeõhk, siis ma ei ütleks seda.
3: Jah. Ja. No pigem ikkagi on hea öelda seda, et, no, et mul ikkagi ei teki seda tunnet, mida ma otsin suhtes.
2: Jah, see on selline laias laastus vist.
3: No sa tegelikult aus ju.
2: Jah, sõike trend.
3: Ma ei pea ütlema, et mul ei teki seda tunnet sellepärast, et mul käib närvidele, kuidas sa luristad, kui sa kohvi jood.
2: Ja, tihti peale inimene, jah. Või siis suu täis räägid.
3: Jah, täpselt.
2: Aga eks see ole, jah, ikka nagu raske asi, mida niimoodi põrgatada teisele inimesele. Muidugi veel rohkem siis, kui sa oled juba venitanud.
3: Jah, ja siin on üks asi veel, millega ma olen väga nõus, et ära viisakusest hakka sõprust pakkuma.
2: Ja, oled sina seda teinud või?
3: Ei. Aga mulle on.
2: Aga sulle on tehtud, jah?
3: Jah. Aga selles mõttes, ma pean ausalt ütlema, et kui ma loen seda, see kõik tundub väga huvitav, sest et mina elus ise olen rohkem kogenud, ütleme noh, nii palju kadumistrikke, et Houdini ja Copperfield ikkagi nagu kahvatuks nende mustkunstnike kõrval, kes
2: kuunad
3: minu elus on.
2: Kuunad siis kaovad niimoodi, et päeva pealt need ei rääkinud sinu
3: kõrval. Ära kaduma, jah. Nüüd algul kogu aeg räägivad, siis on niimoodi, et ühel hetkel nad enam ei vasta, siis nad vastavad 3 päeva tagant, siis ühel hetkel on see, et nad avavad selle vestluse nädala aja pärast, aga nad ei vasta mitte midagi, siis on nagu kadumistrikk.
2: Aga helistanud?
3: Ei
2: helista.
3: Kaud ära. Aga ma olen paaril korral ise nagu küsinud, sest vaata süda ei anna nagu rahu, et mis siis juhtus või mis ma valesti tegin, käid loed seda vestlust niimoodi uuesti üle. Ja siis ma olen mingid hetkel küsinud, et kuule, et mis tegelikult juhtus?
2: Matsutad.
3: Jah, nii öeldigi. Tegelikult on, et ega see ei ole nagu mugav vestlus, mida pidada, aga samas mingi rahu tunne tekib pärast seda.
2: Saad ikkagi. Nagu seda nii-öelda closure'it.
3: Täpselt, sa saad selle kindluse. Ja nagu selles mõttes, et ei, sellega on nüüd nagu kõik liigu edasi.
2: Paned selle teema kinni.
3: Just, muidu on, las ma arvan, nagu ma ju tean seda aga oma sõbrannade poolt, et just kui on kadumistrik tehtud ja siis on üks reede õhtu lööd ennast üles, paned selle pildi Instagram storisse ja siis keegi saadab leeke või laigib. Ja kohe on see mingi, aga tegelikuses see oli mingi suva leek tal võibolla, enju, tal ei olnud mingi tagamõtet.
2: Ja siis tekib see mugavus juba, kui sa oled mõnda aega edasi lükkanud, on ikka nii vahepeal näha ja kaisutada.
3: Ja, no võt täpselt.
2: Ühesõnaga need nipid.
3: Tegelikult lihtsalt, see on tegelikult, kui sa mõtled, see ongi hirmutav, aga see on nii lihtne, ole lihtsalt aus.
2: Inimesed ei oska seda, tihti peale.
3: See on kõige raskem asja,
2: mida teha. Inimesed ei oska ausad olla, eriti endaga. Veel vähem teiste vastu.
3: Täiesti nõus. Aga kui sa aus oled, siis ikkagi nagu proovi rääkida seda mina perspektiivist, et ei pea ette hakkama lugema teise inimese vigu.
2: Aga meie varsti räägime petmisest, aga mitte suhte perspektiivis, vaid hoopis muidugi teate küll neid pettureid, kes helistavad sulle ja nüüd nad on liikunud Google'isse ja sealt reklaame tellinud. Vaatame selle teema varsti üle.

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kuuled Powerit Radiot, meie siin kella 7 Karineega mängime muidugi uut muusikat. Nüüd aga üks suur hoiatus. No me teame muidugi, et siin need petturid helistavad ja saadavad meile ja mulle siin tuli üleeile. Äkki 3 meili nii-öelda Swedbankilt. Küll on üks Airi, kes saadab mulle, Airi from Swedbank, siis tuleb mingi Tairi ja siis tuleb mingi Kairi, eks ole.
3: Okay.
2: Järjest saadavad nimed, vaatan, et meil kõik värvid, kõik on sama, ja muidugi ma ei klikka sellele, ma saan ju kohe aru, et noh, närin läbi. Aga siin nüüd tuleb välja lõuna eestlane, siin kirjutab, jah, et on petturid siis Google'i reklaame hakanud ostma. Siin, vaata, kui sa googeldad midagi, tulevad ju esimesena muidugi need soovitused ja need sponsored postid nüüd. Ja nemad nüüd siis on ostnud nendele vale lehtedele reklaame, et ta ilmub seal, noh, näiteks googeldad Swedbank.
3: Yeah.
2: No näiteks.
3: Yeah.
2: Ja siis see Swedbank, see vale leht tuleb sinna kohe esimeste seas ette, sellepärast, et nemad oma varastatud rahaga saavad ju väga kallid reklaame osta. Tuleb vaadata siis ikkagi googeldades päriselt ka, et mis allikas sinna ette tuleb sulle. Et lihtsam või mis lihtsam, turvalisem on trükkida see õige veebileht kohe sinna üles, eks ju. Et neid ikkagi lugusid on siin päris palju. Taas kord. Kui siin vahepeal tundus, et on väike paus, et on mingisugused asjad siin kinni pandud või leitud või ma ei tea, mis siin juhtus. Mingid inimesed tõesti siin on kinni võetud. Et väike paus tekis, siis nüüd on nagu jälle mingi uus laine.
3: Tead, see on teinud nii ettevaatlikuks, et mina eile nägin samamoodi ühte Facebooki reklaami või isegi mitte reklaami, see oli postitus, et oli kuskil üks müük, nii-öelda nagu lao tühjendus müük küünaldele, väga ilusad küünlad. Ja siis ma mõtlesin, et oh, lähen siis piilun ka ja tõesti oligi 50% soodsam ja ma jään kohe mõtlema, et ega suvi on praegu ilus küll, aga ühel hetkel saabub novembrikuu ja siis oleks päris mõnus ilusate küünaldega kodus sossutada. Ja ma reaalselt hakkasin seda ostu juba tegema. Ja siis ma olin korra mingi, et aga kus sa võtad, et see on päris leht? Ja siis ma tegin ka kiire googelduse ja siis ma ikkagi leidsin ka selle brändi nii-öelda sotsiaalmeediakontod ja kõik, noh, võt, muidugi, kui see nüüd ongi nii lõpuni skäm, siis on väga hirmus. Igates mina ostsin need küünlad ära ja ma väga loodan, et mulle jõuavad ka kohale ja see oli ikkagi nagu päris leht ja kõik nii edasi. Aga hirmus on see küll ikkagi, et kuidas mitte midagi julge enam usaldada.
2: Vaata, mäletad seda aega, kui ma nüüd enne jõule rääkisin sulle, et mul on nüüd üks kingitus olemas. Mida ma siin tellisin kuskilt Facebooki või ei, Instagrami reklaam oli, ma ostsin vetsuklaveri. See, mida sa saad siis jalgadega mängida niimoodi, vaata, et sa istud potil ja siis sul on selline matikene ja siis seal mati peal on klaffid ja see teeb häält. Väga lõbus, väga hea kingitus oleks olnud. Need ei tulnudki mul kohale, sest et ilmselgelt mina langesin petturite ohvriks. Raha läks maha, see ei olnud, ma ei tea nüüd, kes täpselt kallis, 20 eurot see on, et see on täpselt nii suur summa, et sa ei viitsi sellega jaurata, lasta olla, ma lihtsalt ei telli enam saab. Aga no, 20 euro läks ära, aga mul seda vetsu poti klaverit ikka ei ole. Natukene kahju.
3: No jah, ja kui igalt ühelt niimoodi 20 eurot näpata, on ja.
2: Saadki miljonäriks.
3: Ja absoluutselt. Ja kus juures üks asi, mille peale ma olen veel mõelnud, et minu mõelest, kui need petuskeemid alles nagu said alguse, siis kogu aeg oli kuidagi nagu see arusam see, et see on kuskil kaugel keegi skämmib midagi. Mm. Et umbes, ma ei tea, AI abiga tehtud tekstid ja vigased ja see inimene ei ole nagu, ei räägi eesti keelt suga telefonis ja nii edasi. Aga see on ju tänaseks läinud sinna maani, et sinuga räägibki eesti inimene ja ma ei räägi siin nagu robotist, vaid see tähendab seda, et meie ümber on reaalselt need inimesed, kes helistavad ja seda raha välja petavad.
2: Sinu naabri Mari võib olla see sama, kes sult raha välja pigistab, eks ole?
3: Ja, et me ei, nagu ei näe seda, me ei tea ja ma mõtlen selle peale, et see on nii hirmus, sellest räägitakse nii palju, inimesed räägivad nii kurbasid lugusid ja samal ajal kellegi töö ongi siis niimoodi lihtsalt nagu nii-öelda jutumärkides töö lihtsalt varastada inimestelt raha kokku.
2: See on jube, aga igatahes ja praegu siis ole ka ettevaatlik siis, kui sa googeldad midagi ja sinna üles kohe võivad tulla need makstud postitused, mis ei vii sind õigesse kohta. Nii et ole palun väga hoolas. Meie varsti liigume Instagrammi, vaatame üle, kelle kasutaja seal siis täna ette jääb meil.

0: Ett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
11: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle, kuulad Powerit, uus muusika siin kõlab ja ega ei olnud ju üldse nii ammu, kui Elerin Tiit andis uut muusikat välja. Aga meie räägime hoopis tema Instagramist, sest et tuleb välja, et ta on ikka päris naljakas inimene. Mina muidugi tean seda, aga ta on väga omamoodi.
3: Me räägime tegelikkuses reaalselt tema lapsepõlves, sellepärast, et Elerin siin mõned päevad tagasi pani stoorisse ühe foto endast kuskil laululaagris, laulab imearmas tütarlaps pikkade juustega mikrisse. Ja siis ta ütles ka, et tema tegelikult soovis selles laululaagris laulda meie mehe lugu tütreke second hand, aga siis õpetajad ja kiitus nendel õpetajatel ütlen mina, ütlesid, et see ei ole päris sobilik. Ja siis ta pidi ikkagi mingit lastelaulu laulma. Et kes ikkagi seda meie mehe lugu teab, siis võibolla 10-aastane sellist laulu laulma ei peaks, et annab kätte väikse pappi eest.
2: Võib ka saada.
3: Vaitableti eest.
2: Aga see defineerib mingit ajastut. Jälle, mina mõistan Elerini ja ma oleks ilmselt, kui ma oleksin võistelnud selle ajal ka lauluvõistlustel, ma oleks soovinud ka muidugi meie mees, sest nad olid ju igal Tele2 Go live'il koha peal meie mees. Need laulud olid iga kasseti peal tol ajal ja need olid sellised lihtsalt tegelikult viisid ikkagi meenutasid laste laule, sest et need olid nii lihtsad asjad, mida kaasa niimoodi ümiseda. Yeah. Muidugi kõik on tehtud eesti keelseteks, sest et vist väga paljud nendest on ikkagi sealt idapiirilt, aga lihtsalt kodustatud.
3: Yeah.
2: Aga no ma mõistan Elerini ja ma ütlen ausalt, ma muidugi saan aru, miks õpetajad ära keelasid selle, aga see soov ilmselt oleks minul olnud fekalist, mis arv ma teasin, mis see fekalist tolle on 7-aastasena.
3: Ma just tahtsin küsida, et millist lugu sina oleksid laulnud, aga ma sain nüüd vastuse.
2: Šokolais!
3: Yes. Ma mõtlesin, see oli järgmine, mida ma mõtlesin.
2: Sinine vilkur, sinine vilkur!
3: Juri, sa nirmus, sa näed mu aiu.
2: Ma näen su aiu, seal on praegu mitte midagi. Sest mul ei tule mitte ühtegi teist laulu enam
3: vähem. Mul said ka otsa.
2: Ja. Šokolaadist jäänus. No ei tule, aga need olid need põhilised, eks ole. Mis see oli?
3: Seal on ju. Šokolaadist jäänus, mind kõrvust näksid vahest, ma magus igalt poolt.
2: Kas nemad ei teinud mitte mingit tagasituleku laivi või?
3: Võibolla tegid ka. Vist oli küll midagi.
2: Ja suur müsteerium, kas ikka Aivar Riisalu laulab või ei laula. Siia maani ei tea, eks ole.
3: Võt, millised saladused linna peale. Ja,
2: aga Elerin oleks äärepealt ise seda laulu laulnud, siis
3: ja.
2: Kuskil ma ei tea, mis linna lauluvõistlusel.
3: Mm-hmm. No võt, siis ongi, et võibolla ühel päeval siis unistus täitub, et ta saab ikkagi selle loo ka laval ära laulda. No, et on vaja.
2: Ja, muidugi.
3: Tuetiks teha see lugu.
2: Mine jälgi Elerini igatahes. Tal on väga tore sisu seal. Ja nii, et Valdek, tema vanaisa. Tervitame
3: Valdekut. Me tervitame Valdekut ja Elerinil on reaalselt Instagramis highlight, kus on Valdeku parimad palad ja mõnikord, kui ma olen väga kurb, siis ma olen alati seda vaatama.
2: Sellest saaks oma telesaate.
3: Sellest saaks. Ma ei tea, korjake keegi üles. No, Valdek on ikoon.

0: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Pöönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
10: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00.30 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
11: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 x 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
14: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
15: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
16: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata. Kohati on siis kudu küll, jah. Ja sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homne päev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega. Sajab mõnes kohas ka hoovihma ja õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +21 kuni +26 kraadi.
19: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topauto.ee.
20: Let's go!
21: All the hits.
22: Yeah, yeah.
23: Turn it up.
24: Power Hit Radio.

0: kell on kohe 5, kuuled Powerit, sinuga siin kella 7, Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman. Praegu ju noored lõpetavad koole, jah?
1: Jaa, just nimelt, siin täna sain ise ka ühel aktusel esineda ja imetleda kauneid kleite, kauneid kostüüme.
0: No
1: ja...
0: mis stiilid on praegu?
1: Minu mõelest seinas seina ja ühe enam kohtab seda. Muidugi ma olin küll ka ülikooli lõpetamisel. Vaata, ülikooli lõpetamisel valitakse juba need riided tihti peale selle loogikaga, et kannan ka rohkem kui üks kord. Et võibolla see ongi mingi äge püks kostüüm hoopis, et sa saad ka seda pinsakut eraldi kanda ja pükse. Sest ma mõtlen küll, et oma lõpukleitidele, mul on ikka mitu lõpukleiti sellist, mida on pole kordagi rohkem kannud peale lõpetamist. Mm. Ja.
0: Aga mis jalas olid?
1: No jalas on ka, kellel madalalt, kellel kõrged, aga ka Anne ja Stiil on sellest kirjutanud just nimelt siis lõpuaktustest ja miks mitte ka suvepidudest, kus siis pannakse tihti kõrge kontsaga kingad jalga, aga vaata, kui sa ei ole nendega harjunud olema, siis see võib olla paras piin ka.
0: Jah, siis on variant, kas juba aasta kaks enne harjutada iga päevkontsadega, et sul selleks üheks päevaks oleks no, juba need villid olemas ja kuidagi sisse kantud või siis pane lihtsalt tossud jalga. Praegu on jumala okei tossuga kleiti kanda. Ja.
1: Jaa, või üldse mingid madalad kingad. Minu mõttes valik on nii lai, mida sa võid kanda, et sa ei pea ju kontsi panema jalga. No loomulikult jah, on ilus. No,

0: ise kontsakingad, maksid 5 krooni lalla intusel.
1: Hinnapommist või?
0: Ala, sama tüüp pood. Ja siis ma käisin nendega koolis, nüüd oli mu vahetus elanud.
1: Vahetus elanud? Mm-hmm. Mul olid küll rihmikud, muidugi enamikel tüdrukutel sel ajal olid ju sellised madalad ja mugavad. MM, nagu mulle meeldib öelda, madalad ja mugavad.
0: No ilusasti öeldud.
1: Palerinkad.
0: Tõsi, neid oli ka, aga ma mõtlen selle peale küll, et gümnaasiumis oli nii, et mul oli see kapp.
1: Kontsadega koolis.
0: Kogu aeg, seda gümnaasiumis mina ja minu sõbranna Tuuli, keda sa tunned ka, tervitused sulle.
1: Tervitused.
0: Meil olid niimoodi, et meil olid kapid all garderoobis ja siis meil oli kappide vahe oli umbes 8 kappi ja siis me üütsime üksteisele. Millised täna paned? Ma panen vist teed! Siis mõlemad panid oma kontsad jalga ja siis olid null korrusel siis ja siis jooksid neljandale matemaatikasse need kontsad jalas. Ja selle pärast...
1: Augud põrandas.
0: Põhimõtteliselt. Ja siis sellele järgnes see aeg, kui tuli pidutsema hakata. Vana linnas, kontsadel, sa ei võtnud neid jalast ära. Sa läksid peole, sa olid abielus nendega. Läbi valu, tule ja vee. Need olid sul jalas. Mm. Nii et mul siia maani on niimoodi, et kui inimesed hakkavad juba nagu kurvastama, et jalgadel on valus, siis mul veel pole ja see tuleb puhtalt treenitusest nagu.
1: Eks see oleneb ka muidugi tõesti ja sellest koolist ka, et mis sa jalga paned näiteks, kui me räägime veel nendest lõpetamistest et no näiteks kui sa lähed kunstiakadeemiasse, näiteks seal kindlasti on no, see valik on natukene julgem
0: kui
1: mingis muus koolis, et seal inimesed on väga ekspressiivsed ja ei karda väga, siis proovida uusi asju, nad teevad ise reeglina, noh, kannavad neid asju, mis nad ise on teinud kooli jooksul ja ma ei usu üldse, et seal väga mingi kontsa näeb.
0: No võibolla mõnel on, aga kes iganes siis mõtleb selle peale, et nüüd tuleb see konts jalga panna ja ebamugavaks läheb, siis hea nipp on ka see, et on ju igasugused keelpadjad olemas ja kingad tuleks ikkagi sisse kanda.
1: Sa ikka tahad öelda, et kantke kontsa, ja?
0: Ei, ma tahan öelda, et need, kes need jalga panevad, peavad arvestama sellega, et võib juhtuda, et on ebamugav ja vinguda siis ei saa.
1: Ütle nüüd kokkuvõtteks, et mida see konts sinu enesetundega teeb, kui seda jalga paned?
0: Loob selle mulle.
1: Mille ta loob?
0: Enese kindlus.
1: Et ta loob enese kindlus.
0: Ja. Oi, kui sa teaksid minu salanippe. Ma isegi tegin kunagi ülikooli sisseastumiskatsed niimoodi, et need tuli teha veebis. Ja ma olin kodus.
1: Sa panid kontsad.
0: Ma panin kontsad alle.
1: No ja tekitab tunde.
0: See tekitab
1: et
0: tunde.
1: On päris.
0: Ja see tekitab mingi siukse, sa nagu oled kuidagi sirgem.
1: See on,
0: ma saan aru, see on peas kinni, aga minul on see siuke salanipp.
1: See tekitab, ma suhestun sellega, ma ei kanna küll kontsa, aga ülikond mehel võib olla see sama, mis kuidagi ajab selja sirgu nendel hetkedel, kus on vaja.
0: Jep.
1: Aga
0: kui ei meeldi ja kui jalad hakkad valutama, täpselt, tossud jalga
1: ja pidu on ikka samasugune.
0: Ja või siis saab ka seda teha, et vahetus jalanõude pärast paneb madalad. Ja. Ka hea nipp.
1: Säästad plaastrite pealt.
0: Ja või siis, üks nipp on tegelikult ka veel, ma pean seda ütlema, see on kuidagi vist teise ja kolmanda varba tõmbad teibiga kokku. Jalad hakkad vähem valutama. Mingi loogika, ma ei tea, kas see pädeb, aga osad inimesed teevad.
1: Jälle teibi peale läheb lisaraha ja eestlane oskab säästa väga hästi. Ma siin just lugesin.
0: Eks ole, räägi siis lähemalt, mille pealt eestlane raha säästab.

0: kell on saanud 5, oled Poweri lainel, sinus muusika on ju reede ametlikult käes. Nädalavahetus kohe. Ma ei tea, mida veel siin Jaani eel inimesed teevad. Muidugi ostavad väga palju kraami kokku, mõtlevad, kust saada seda kraami kõige soodsamalt.
1: Muidugi.
0: Mina siin just muidugi enne nüüd ka mainisin ära, et eestlane on ju väga säästlik, lugesin ühte uut uuringut. Kui siis me võtame kogu Euroopa siin niimoodi luubi alla, siis eestlane on üks väga andekas säästja.
1: Toho, kuidas see väljendub siis?
0: See on lausa nagu sport meil.
1: Nii.
0: Jaa, me oskame ju väga hästi raha lugeda, seda me teame. Kõik elu on kallis, bla bla bla, aga nüüd see siis on ka mustvalgelt uuringus kirjas. Tõesti, meie oleme siis siin eestlased, oleme Euroopa Liidu kõige hinnatundlikumad ostjad. See tähendab seda, me võrdleme hindu, me jahime alla hindlusi. Me vahetame kaupluse meelsasti välja, kui kuskil on midagi soodsamat. No tihti peale on see, et sul on oma pood ja vaatad muidugi, et mis on lähim pood sulle, aga tuleb välja, et eestlane ikkagi sõidab ka väga kaugele, et saada siis mingi piim 10 senti soodsamalt.
1: Ja kus juures...
0: Kas kõlab tuttavalt?
1: Just olin hiljuti ühes vestluses, kus oli ka mitu inimest, kes ütles, et neil reaalselt läheduses pole ühte soodsat ketti, aga et nad kord nädalas lähevadki autoga, sõidavad kodust eemale, et teha oma ostud seal, sest et lihtsalt see ostukorv tuleb nii palju soodsam.
0: Jaa! Ja vaata, meil on ju nii palju selliseid veebilehti ka, kus ongi mingi hindade võrdluste selline nagu temaatika, et me saamegi kohe niimoodi... Noh, enne poodi minekut juba vaadata ära, et kus see siis toidukorv kõige soodsam on ja sõidame sinna, aga samas see tähendab seda, et see võtab ju veel aega, aeg on ka raha ju.
1: Ja ega see sõitmine ka, noh, oleneb, kuidas sa lähed, kas sa lähed bussiga ja sul on roheline ühiskaart, millega sa tasuta sõita või lähed sa autoga.
0: Ja vaata, sina oled öelnud, et sulle meeldib ikkagi tavaliselt siis koju tellida, on ju, poest, ma mõtlen asju, et sa ei viitsi, vaata, ma saan aru sellest, ma ka ei viitsi tihti peale, kui on midagi suurt vaja nagu osta, et noh, tassida seda siis sealt koju ja bla bla bla bla bla ja tihti peale tegelikult on soodsam ka kuskilt sealt nagu netis tellida.
1: Ja ma sellepärast tellingi, eks et ole, minu jah. Kodupood on palju kallim kui see, et kui ma tellin pühapäeval oma asjad ette ära.
0: Kas sa oled nõus sõitma, ma ei tea, 20 minutit bussiga, et saada mingi toode soodsamat või?
1: Nüüd on ausalt, et suure tõenäosusega ei. See peab olema mingi väga-väga eriline toode, et ma te järele niimoodi lähen.
0: Sest et igal poel on ka ju oma mingisugune preemiate süsteem, eks ju?
1: Jaa.
0: Aga ma käin ainult ühes poes. No, ma käin Selveris.
1: No jah, aga no, ma ka.
0: Ja.
1: Aga kui ma tellin, siis ma tellin mingist muust üldse.
0: Sest... Aga Selver on kallis.
1: No joo, nii ongi.
0: Ja.
1: Ja, aga no mul on ka see, et siis sa kasutad oma partnerkaarti ja siis tuleb see soodustus, aga seda ma pean küll tunnistama, et ikkagi pilk püüab kogu aeg neid kollaseid silte.
0: On niimoodi, jaa, aga see on nüüd ka... No selles mõttes ei pruugi alati tõele vastata, sest et tehakse see silt kollaseks, kuigi allahindlust ei ole.
1: Jaa, sest tegelikult, vaat sinna ma pole ka jõudnud, ma ei oska peast vastata niimoodi, et palju on juustu kilo. Sest öeldakse, et tegelikult tuleks neid kilo hindu nagu võrrelda.
0: No seal all on väikselt kirjas.
1: Jaa, väikselt, aga noh, ma pole kunagi neid päriselt niimoodi võrrelnud.
0: Mina ikka vaatan.
1: Ma vahepeal, kui ma nagu valin ühe või teise vahel, siis ma hakkan vaatama, et kui suur see pakk üldse on ja mis see kilo hind on, siis ma lähen süvitsi, aga ma ei lähe iga tootega.
0: Tihti peale on see näiteks, et kui ma ei oska kahe või kolme toote vahel valida, nad on enam vähem kõik sama noh, hinnaga. Ma ei oska valida, et kas nüüd see on siis parem kui see või too või noh, aala mingi konserv näiteks tomatite, see konserv või need hakitud tomatid tihti peale, ma ostan neid on ju, et vaadata, aga need on seal kõik mingi euro, 50, 80, ma ei oska nagu võtta kõik, jah, see, ja võtta see odavam, aga siis on mingi 10 grammi see kaalu erinevust on ja siis ma olen jälle pea on sassi, siis ma vaatan ikkagi seda nagu kilohinda ja siis see otsustab mulle ära.
1: Ah, okei, okay. Jah.
0: Kilohind on see nagu, see määraja tihti peale. Aga eestlane, iga tahes, jah, on ikkagi väga suur selline rahalugeja ja nüüd see siis ka must valgelt uuringus kirjas, oleme väga kavalad sooduskütid.
1: Jaa, aga
0: oleme see... medalid kaale või?
1: Aga tegelikult on ikka hea tunne, kui oled ju raha säästnud. See on ikka võitelus.
0: Kui sa märkad seda ka veel.
1: Jaa, just.
0: Jaa. Eestlane muidugi siin asja saime teada ka, et nüüd on hakanud raha niimoodi kõrvale panema. Eriti noor.
1: Eks ole? Rahateadlikkus kasvab.
0: Kui oleks mida kõrvale panna.
2: Sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
3: I love the new music.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karglas.

0: Samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
2: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
3: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
4: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good neighbor?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
8: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: aeg liikuda ajas tagasi , just Powerit sa kuuled ja nüüd oleme aastas 2001 .
2: ja 25 aastat tagasi täna andis ikoon , diiva , superstaar Mariah Carey välja loo Loverboy , mis on ka tema filmi Glitter nimilugu .
1: Tal on film vä ?
2: Järelikult .
1: see on see lugu igatahes , Loverboy . Naine , kellel on hääleulatus 5 oktaavit , jah mm-hmm. ?
2: Jaa , ja lisaks on tal ka selline tiitel nagu Queen of Christmas .
1: kas sina tead mm-hmm. , mismoodi tema kutsub enda fänne ?
2: ei .
1: Lambs , tallekesed . No ma ei tea , miks .
2: sest ta on nagu mitte Mary , aga Mariah .
1: võib-olla jaa , no kui Lady Gaga'l on , eks ju , need monsterid .
2: jaa .
1: siis ma ei tea .
2: Kerli Kõivul on minu meelest Moonchild ja Moonchildren nii-öelda .
1: jaa , ja siis temal on nüüd siis need tallekesed või lambakesed mm-hmm. , tallekesed jah , lambs .
2: no vot .
1: aga 5 oktaavit , oskad sa seda üldse ette kujutada ?
2: jah , see on väga-väga palju . no ta on tuntud ka oma selle vileregistri poolest nii-öelda siis .
1: ja see näpp , mis läheb kõrva peale , kui ta neid kõrgeid noote võtab .
2: ta on ikkagi siuke , ta nagu vajutab selle nupu sisse .
1: ja.
2: aga tema on siis ka sooloartistina olnud enim Billboard Hot 100-il siis esimesel kohal oma hittidega ja lisaks on tal olnud siis 4 erineval kümnendil number 1 hitt .
1: ja tema siis üks fun fact veel on ju , tema sai oma nime siis Broadway muusikalist mm-hmm. Paint Your Wagon ja yep. sealt pärit loost They Call The Wind Mariah .
2: jaa , või Maria , vot ei teagi , kuidas sealt tuletatud on . Gümnaasiumis oli tal ka hea hüüdnimi , Mirage . seda sellepärast , et teda oli nii harva tundides näha .
1: okei , tead , ma isegi näen ette , et ta oli pigem selline , kui ta seal koolis oli , selline tagapingi tüdruk .
2: jaa , ta oli õppejuhile öelnud , et koolis käimine pole oluline , sest temast saab rokkstaar
1: no, . peaaegu läks säppi , onju .
2: eks ole , jaa . ja läbimurre toimus tal siis 19-aastaselt . töötas ühel peol garderoobi hoidjana ja nägi siis CBS Recordsi juhti Tommy Mottolet ja andis talle siis oma demokasseti ja härra siis pööras tee peal põhimõtteliselt ringi väidetavalt ja otsis ta üles , et nägi , et siin on potentsiaal ja noh , ta ei eksinud .
1: minu arust ta oli ka koos selle Tommyga .
2: aa , võimalik , vot seda ma ei tea .
1: see on seesama Tommy , kelle kohta Michael Jackson enne oma minekut ütles , et Tommy Mottola on kurat .
2: Ah nii , no näed siis . aga rääkides veel siis suurtest rahasummadest , Mariah Carey on olnud ka sellise Gillette'i firma reklaamnägu oma siledate jalgadega ja pärast seda reklaami ta siis kindlustas oma jalad $1 miljardile . et nii kallid on selle proua jalad .
1: aga varbad ?
2: vot , ma arvan , et varbadki lähevad selle miljardi sisse . ja huvitav on veel see , et ta on ise väga suur Marilyn Monroe fänn , ostis lausa $600,000 eest oksjonilt mingi Monroe väikse miniklaveri , nii et tegemist tõelise fänniga .
1: aga jaa , ma siin vahepeal vaatasin ka , et Tommy Mottola ja Mariah Carey olid abielus alates 1993 kuni aastani 1998 välja .
2: ohoh , no vot siis .
1: 20 aastat nendel siis vanusevahet . Aga igatahes 2001 täpselt samal ajal siis Mariah Carey oli tabelite tipus , andis välja loo Loverboy ja see oli siis tema filmi Glitter nimi lugu .

0: uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele?
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Vihmakeebid?
11: On.
10: Tikud?
11: On.
10: Liha?
11: On küll.
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis.
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen.
12: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
14: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet. Ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
17: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
18: Viikend.ee Eesti parim valik.
19: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Täna TV3 uudistas. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis muudab palgad avalikuks, seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt. Alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid. Nüüd selgub aga, et kuigi politsei saab neid kontrollida, siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Täna soovime teada, kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelsed kõned pidades õigesti. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Eelmine öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata. Kohati on siis kudu küll, jah. Ja sooja tuleb öösel kuni 14 graadid. Homne päev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega. Sajab mõnes kohas ka hoovihma ja temperatuur on homme päeva vahemikus plus 21 kuni plus 26 graadi.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind?
20: Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: oled Pauri lainelt, tere sulle. Kui soovid meiega ühendust saada, ma ei tea, mis põhjusel, võibolla lihtsalt äge on. Siis kirjuta meile WhatsAppi, meil on number 5454533, see jääb küll meelde.
1: Ja tänane päeva küsimus on olnud meil see, et kus kavatsed jaanid veeta ja sellele saab vastata Facebookis, aga meil on paar vastust tulnud ka juba WhatsAppi.
0: Aha.
1: Ja no näiteks Kadri kirjutab meile, et tema on juba praegu teel Saarema poole ja kavatseb kohe pikka puhkuse seal veeta.
0: No ilmselt on esmaspäev ka vaba.
1: Küll vist. No ja. Ikkagi saarde minek, siis on ju mõnus, kui pikk tee võetakse ette ja saab seal ka teate nautida pikemalt.
0: Ja siin Tarmo kirjutas, et tema on Lõuna-Eestis seal all ja hakkab varsti suitsu sauna tegema. Vaat, see teeb kadedaks.
1: See teeb kadedaks.
0: Mina olen omal ajal mõned nädalad tagasi ka Lõuna-Eestis käinud ja tegime suitsu sauna ka. Jah, aga ise ei olnud seal sees, vaid liha küpses suitsu sauna. Huvitav, kas nemad teevad ka samal ajal siis mingit liha.
1: Võt ei tea, aga ma olen kindel, et väga mitmed eestlased teevad ka sellist asja jaanidel nagu suitsukala.
0: See sulle meeldib, jah?
1: Ise ei söö, aga naudingu teistele meeldib.

0: kalaarmastaja ei ütle , et see mingi kala oleks .
1: ja , aga saab siis proovi seda , et järgmine kord ära söö niisama seda seal plekkpurgist või ma ei tea , millest on ju , et pane sinna sisse natukene majoneesi , kappareid .
0: see on hea .
1: soola , pipart ja muna võib-olla natukene ja sa saad imehea salati , sibulad sinna sisse natukene .
0: ai kui hea , ma küll panin lihtsalt mustale leivale ja siis panin kurki ka . ei olnud mul hea oli .
1: okei , no whatever , sina sööd siis seda nagu seda kala .
0: jah , see on see kala , mida mina söön . aga meie ei räägi tegelikult üldse kalast , vaid ikkagi sellest , kus veedad sina oma jaanid , nii et anna teada sellest meile Facebooki või kirjuta , nagu mõned juba kirjutanud on , meile siis hoopis Whatsappi 5454 5454.
1: 3-3 ja varsti tegelikult nüüd , kui uus tund on ka möödas , kell siin kohe 6, siis soovitame sul ka siin linna peal midagi . Ma eeldan , et ikkagi miskit toimub , ega siin kõik ju välja ei koli , nagu näiteks Kadri ja Tarmo , kes lähevad juba linnast välja , et kindlasti midagi leidub ka sulle , kes veedavad jaanid Tallinnas

0: koos. Sagu kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on saanud 6. Tere, tere sulle, kuuled Powerit. Enne veel, kui me hakkame siin soovitusi jagama sulle, kes sa veedad jaanid Tallinnas või jaanidele eelneva nädalavahetusse, siis me räägime hoopis nestest, kes on kiilad.
3: Ja täpsemalt selles, millist tööd nad said teha 50-ndatel. Nimelt siis erinevad ilufirmad või sellised kosmeetika ettevõtted palkasid kiilaspäiseid mehi selleks, et nende peal testiti, kuidas huulepulgad püsivad. Nii et naised siis värvisid seal laboris oma huuled ära ja siis kiilas peale tehti hästi palju musisid.
2: Tundub selline nalja uudis natukene kuskilt, nagu eks päriselt oli selline töökoht olemas.
3: Ma ei tea.
2: Samas vaata, kui me liigume ajas tagasi ja mida rohkem ajas tagasi sa liigud, siis tulebki ette võibolla selliseid veidraid ameteid.
3: No jah, vaata tänasel päeval ei saa sellest ka aru, et robikond pilte võib olla, aga võibolla need on AI tehtud, on ju, et sul on kogu aeg see segadus. Siin on küll hulk pilte ja ongi üks kiilaspäine mees, kes on üleni musihultega kaetud, nii et väidetavad siis naised siis kõik musitasid ja siis oli näha, et kuidas ikkagi see toon on naha peal, kui hästi see huulepulk vastu peab, kas ta läheb kergesti laiali, kõik need testimised tehti siis kiilaspäiste meeste peal ära.
2: Võitav, see kuppel ju läigib tavaliselt, et miks ei valitud mingi teine on, jah, kõik on niimoodi ikkagi, ma praegu vaatan pilti, et see küll AI ei ole.
3: On ju, tundub ikkagi nagu päris.
2: Päris võtta meestele või see nägu on naarul ikkagi mehele.
3: Eks ole, unistuste töö.
2: Oi, aga huvitav, no suule ei tehtud on ja et tavaliselt ju ikkagi musitatakse mitte pealage ja seda kuplit, mis on higine, vaid ikkagi mingit muud asukohta, on ja suud, põske.
3: Aga seal vist rohkem testiti seda, et kui see musi tehtud on, et kuidas hulte peal on, ma arvan, või ja samas kuidas naha peale jääb või tead, ega ma täpselt ei tea. Aga jah, väidetavalt siis 50-ndatel said selle eest palka, et lasid ennast niimoodi siis huulepulgaga kaetud huultel musitada.
2: Ma arvan, et selle huulepulga sellel äril oli ikkagi järjekord uksed, aga mehe rohtes, et tahtsid tööle saada sinna. Aga eks neid ameteid enne ka mainisin. Mulle tuleb meelde üks, mis oli selline ka, aga see oli nüüd ütleme niimoodi, et ikkagi üleelmisel sajandil nüüd, et siis kui äratuskella ei olnud ja veel vähem telefon, et siis sa said maksta siis inimestele, kes tulevad äratavad sind hommikul üles, niimoodi viskavad siis kiveaknasse.
3: Päriselt ka
2: või? Tonks, jah, või mingi varrega koputavad aknale.
3: Kus juures üks teine naljakas viis, et kuna täpselt nagu sa mainist äratuskellasid polnud, ma olen näinud mingit sükkest pilti sellest, kuidas mindi niimoodi. Ma ei usu seda samast, sest et see on natuke tuleohtlik. Küünlaga, jah, et küünla külge seoti mingi niidiga, mingi igane sõrmusväsi ja siis, et noh, et kui see küünal sinna maani põles, siis käis see kõlks on.
2: Ja siis ärkad üles ja nüüd mul on see, et mul on vaja isegi tuuma plahvatust, kurat ei, see ei aita ka üles ärgata aina vahepeal ja veel vähem see väike mingi sõrmus, mis kukub tolle.
3: Ei iial, aga selle kohta on ka kõik need meemid, et miks sa küll üles järka oma 8 äratuskella peale ja siis, noh, ma ei tea, sinu lapsepõlve, aga et kui oled 90-ndatel olnud lapsi ja ega ükski pidu ei jäänud ju vanematel pidamata ja sa olid kuskui kolme tabureti peal magasid samal ajal, kui käis mingi arru.
2: Issa, mul sõbranna, mul tuleb sellega meelde, sõbranna rääkis, kuidas ta käis kunagi Pühajärve jaani tulel niimoodi, et ta magas ise pagassis ja vanemad pidutsesid seal.
3: Jep.
2: See oli aeg ikka.
3: Oli aeg, aga tänu sellele sügav uni garanteeritud.
2: Me oleme karastatud. Okei, no põnevad tööotsad siin on olnud minevikus. Meil ka päris põnev siin tegelikult. Peab tunnistama, ei ole midagi viga tänapäeval ka tööd teha.
3: Jaa, absoluutselt. Ja peagi saame sulle rääkida, kuidas saad ka oma tänase õhtu põnevaks teha, kui tahad näiteks nautida Tallinna ööelu.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00.30 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Valik Rakvere grilltooteid kuni miinus 26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga miinus 40%. Telliga rimi.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: kuulad Powerit ja nüüd midagi sulle, kes jääb siin nädalavahetuseks Tallinna, kes ei suundu juba siis jaanipidustusi pidama. Tallinnast tuleb välja, et midagi ikkagi toimub.
1: Ja päris head. Nimelt näiteks, kui täna õhtul sead sammud Manufaktuuri tänavale, siis seal on minu lemmik DJ Duo, Preleri, Suhtes. Ehk siis sellised lood, et üürgad kaasa nii, et järgmisel päeval hääl kähe ja no soovitan ka pulsi kella panna randmele, sellepärast suure tõenäosusega päeva sammud saavad tantsuparandel täis.
0: Kas sellisele peole tohib minna kontsakingadega, Karine, siin saime ju rääkida päeval küll sellest kontsamaailmast?
1: Muidugi tohib, aga siis ei tohi jonnida, kui valus hakkab.
0: Aha, võt kanna, aga ära jonni, kui täpselt. Midagi siis ikkagi hõõruma hakkab.
1: Selle nimi on kanna ja vajadusel kannata.
0: Kes kanna, täpselt see kaua elab.
1: Just.
0: Ja kui lähed näiteks T3, siis seal saad ka kaasa ikkagi üürata laule, mida sa tead, sellepärast, et 2010-ndate muusika siis seal just kõlab. Kõik need vanad head Lady Gagad ja kes seal veel on, kõik need TikTokid ja...
1: Ja jääbki natuke, need tead, jookseb kokku kõik, mida tahaks pakkuda, on umbes aastast 2008. Aga Lady
0: Black
1: Gaga,
0: Eyed Peas,
1: Black Eyed Peas, Lady Gaga, kindlasti midagi David Gettalt, Kevin Harris, Rihanna.
0: Muidugi, nii et kui soovid midagi head, vana head tuttavad, siis mine T3. Ja kui sa soovid natuke rajumat pidu, siis idapaaris on plastik, siis homme. Nii et see siis, jah, on seal telliskivis ühesõnaga, kus need padelli väljakud on.
1: Mm-hmm. Nii et padel mängitud ja siis saab ka peole minna. Ühesõnaga valikut jagub ka kõigile neile, kes veel täna linnast ära ei põgene.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . vaata ka softrend.ee .
2: Kuulbett esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Thermacell .
6: sisustamine . Pole katastroof . Laia valiku inspireerivat kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga . Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt . sisusta mõnuga .
7: ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
8: hinnavaring Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , patjadelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
9: täna TV3 uudistes . Riigikogu võttis vastu seaduse , mis muudab palgad avalikuks , seda nii tööle kandideerides kui ka senise kollektiivi siseselt . alates 1. juunist kehtivad Eestis digitaalsed dokumendid . nüüd selgub aga , et kuigi politsei saab neid kontrollida , siis poest näiteks alkoholi ostes pelgalt telefonist ei piisa . haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel venekeelse kõne . TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . täna soovime teada , kas teie arvates tegi Kristina Kallas venekeelset kõnet pidades õigesti . vasta uudistesaate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes 7:00.
10: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
11: eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega . sademeid pole oodata , kohati on siis udu küll jah . ja sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homne päev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega , sajab mõnes kohas ka hoovihma ja õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +21 kuni +26 kraadi .
12: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Powerit meie siin Karineega nüüd aga tänaseks lõpetame. On ju reede õhtu ja eks mõned inimesed juba praegu sõidavad kindlasti, ma ei tea, kas siis Saarde või Lõuna-Eestisse või kuhugi mujale. Kolmandasse kohta, sest et meil hakkavad ju need suured Jaani pidu.

0: ei üli .
1: aga üksindus on ju hea vahepeal , mulle meeldiks küll üksi mimmutada , mitte kellegagi koos .
0: ja sa mõtled oma mõtteid , vaata tavaliselt mimmutades on hea niimoodi , noh , see väljendi nimi on people watch ida on ju , vaatad inimeseks läheb mööda . kui linn on tühi , noh , siis kuula linnulaulu .
1: ilus soovitus , ilus soovitus . mida mina teen , mina olen Tallinnasse ja ma muidugi ei põgene kuhugi , sest et sellel aastal , nagu ma siin juba mainisin , olen Tallinnas jaanidel , aga esmaspäeval meie siin ju tagasi .
0: just , meie saame juba esmaspäeval kokku , et olla sulle toredaks saatjaks , kas oled juba siis kuskil maakohas kohal või oled teel , kus iganes sa oled , Power on sinuga ikka ja jälle olemas ja meil on ka uus päeva küsimus siis juba , millele saad Facebooki vahendusel vastata .
1: kuula meid ikka edasi , Radio Player äpi kaudu saad seda teha , saada meile ka mingi tore sõnum , 5454533 on meie WhatsAppi number , hea meelega vaatame , mida sa siis meile kirjutad .
0: ja aitäh kõigile , kes on meile juba kirjutanud ja rääkinud oma jaanipäeva plaanidest ja sina , kes sa pole seda veel teinud , tee seda .
1: ilusat nädalavahetust , tšau .

0: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

lojalistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good in everyone?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
9: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
10: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati on siis kudu küll jah. Ja sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homne päev tuleb aga vähese vahelduva pilvisusega, sajab mõnes kohas ka hoovihma ja temperatuur on homme päeval vahemikus plus 21 kuni plus 26 graadi.
11: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

0: Piret esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Šotimaa kohtub Marokoga. Täna öösel kell 00.30 kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kiilt esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
5: Eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati on siis kudu küll jah. Ja sooja tuleb öösel kuni 14 graadi. Homne päev tuleb aga vähese vahelduva pilvisusega, sajab mõnes kohas ka hoovihma ja õhutemperatuur on homme päeval vahemikus plus 21 kuni plus 26 graadi.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 Bond , James Bond . 007 tema majesteedi salateenistuses . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed . 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero . 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
3: Rugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
5: eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega . sademeid pole oodata , kohati on siis udu küll jah . ja sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homne päev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega , sajab mõnes kohas ka hoovihma ja õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +21 kuni +26 kraadi .
4: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
6: The music's coming through.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir . Šotimaa kohtub Marokoga täna öösel kell 00:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades . Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega . sademeid pole oodata , kohati on siiski udu küll jah , ja sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homne päev tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega , sajab mõnes kohas ka hoovihma ja õhutemperatuur on homme päeval vahemikus +21 kuni +26 kraadi .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, ja pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja.

Natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: chiletideran okal. Natukeni, natukena.
1: Nau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära